akona inai vano varimwe mukoma Dr. Jonah Moyo barikubuda pana pamudariro nekambo kavo kanonzizvo zvekumayadhi kambo kakaita mukurumbira makuru acho yonaika mutambo uri kutambira mberi ndauya pana pakuzokuzvamburirai mangoma ndosaka ndiri pano naika.

Queen, vari kupinda nekambo kaRondizo, Singamanguni, kambo kakanyorokera, kambo kanotaura, zvakanaka, kambo kanotaura, zvinhu zvinoitika, zvaitika makarekere raiga, kambo kaRondizo, Singamanguni, ingoma yemuna nekakulu, uvhereka Black Queen, nomusakazo, kuna pa Radio 54, usakaza, izinhlelo zvibaba nayo. Radio 54, into yabantu.

ngizokuhlobisa ukuhlobisa ifashelina ubangele nje ubanyise nje beka nje ngoba izodoba abantu kezile nje lokuthini sowethu class lapha mwa.